0: ئاسلاشقان كەلكۈندىن پايدىلىنىش ئەندىزىسى تەدرىجىي بەرپا قىلىندى. شىنجاڭ تارىم دەرياسى ۋادىسىنى باشقۇرۇش ئىدارىسى سۇ مىقدارىنى ئورۇنلاشتۇرۇش باشقارمىسىنىڭ باشلىقى تەن جىڭ مۇنداق دېدى. كەلكۈننىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدىن ئىبارەت بۇ كۆزنەك مەزگىلىنى چىڭ تۇتۇپ، كەلكۈن سۈيىنى باشلاپ سۇ تولۇقلاش، سۇ ئامبىردا سۇ ساقلاش خىزمىتىنى سىجىل قانات يايدۇرىمىز. شۇنىڭ بىلەن بىللە تەجرىبىلەرنى يەكۈنلەپ، ئۈنۈملۈك چارىلەرنى ئۇزاق ئۈنۈملۈك مېخانىزمغا ئايلاندۇرىمىز.
1: ئەمدى ئىستانسىمىزنىڭ ئاپەت گۆھەرگە ئايلىنىپ، كەلكۈننىڭ تېخىمۇ زور قىممىتى جارى قىلدۇرۇلدى ماۋزۇلۇق ئوبزورنى ئاڭلىتىمىز. تارىم دەرياسى ۋادىسى مەملىكەت بويىچە كەلكۈندىن پايدىلىنىش سىناق نۇقتىسى بولۇپ باھالىنىپ، كەلكۈننى بايلىققا ئايلاندۇرۇپ پايدىلىنىشتا دەسلەپكى نەتىجە قولغا كەلتۈرۈلۈپ، ئاپتونوم رايوننىڭ سۇ تىزگىنلەش پىكىر يولىنىڭ چوڭقۇر ئۆزگەرگەنلىكى ئەكس ئەتتۈرۈلۈپ، ئىلگىرىكى كەلكۈن ئاپەت دەيدىغان ئەزەلدىن بار تونۇش بۇزۇپ تاشلاندى. ئىلگىرى ۋادىلاردا سۇ تىزگىنلەشتە پاسسىپ مۇداپىئەلىنىشكە كۆپرەك ئەھمىيەت بېرىلىپ، كەلكۈن سۈيىنى قويۇۋېتىپ خەتەردىن ساقلىنىش يادرولۇق نىشان قىلىنغاچقا، كەلكۈن مەزگىلىدە سۇ بايلىقىنىڭ كۆپىنچىسى بىكاردىن بىكار ئېقىپ كېتەتتى. بۈگۈنكى كۈندە مەۋقە مۇداپىئەلىنىش، زاپاس ساقلاش، پايدىلىنىشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش پىكىر يولىغا قويۇلۇپ، نوقۇل كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش تەپەككۇرى بۇزۇپ تاشلىنىپ، پۈتۈن ۋادىنىڭ سۇ بايلىقىنى تەڭشەپ ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئىلمىي بىر تۇتاش پىلانلاش ئارقىلىق كەلكۈن مەزگىلىدىكى كەلكۈن سۈيىنى دەل جايىدا ئايلاندۇرۇش ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش، سۇ تىزگىنلەش خىزمىتىدە زىياننى تۈگىتىشتىن پايدىلىق ئىشلارنى راۋاجلاندۇرۇشقا ئۆزگىرىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. بۇ تەدبىر قۇرغاق رايونلارنىڭ ئېكولوگىيەنى تۈزەش مۇتلەق ئېھتىياجىغا دەل جايىدا ماس كېلىدۇ. بۇنىڭدا ئېشىنچ كەلكۈن سۈيىنى ئېكولوگىيەلىك سۇ تولۇقلاش، يەر ئاستى سۈيىنى زاپاس ساقلاش بايلىقىغا ئايلاندۇرۇپ، چۆللۈك ئېكولوگىيەسىنى ئۈنۈملۈك ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، سۇ تۇپراق بايلىقىنى ساقلاپ، تارىم دەرياسى ئېقىن رايونىنىڭ ئېكولوگىيەسىدىكى كەمتۈكلۈكلەرنى سىستېمىلىق تولۇقلاپ، رايون ئېكولوگىيە بىخەتەرلىكى ئاساسىنى مۇستەھكەملىدى. پاسسىپ ھالدا كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىشتىن، كەلكۈندىن تەشەببۇسكارلىق بىلەن پايدىلىنىشقىچە سۇ تىزگىنلەش ئەندىزىسىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش قۇرغاق ئېقىن رايونىنىڭ ئېكولوگىيەسىنى تۈزەشكە قىممەتلىك تەجرىبىلەرنى توپلىدى. شۇنداقلا سۇ بايلىقىدىن يۇقىرى ئۈنۈملۈك، ئىمكانىيەتلىك سىجىل پايدىلىنىشنى يولغا قويۇشقا بولىدىغان يول بىلەن تەمىنلىدى.
0: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. غۇلجا ئاقسۇ تۆمۈر يولى قارانۇر تونېلىدا يېقىندا رەسمىي تونېل قۇرۇلۇشى باشلىنىپ، پۈتۈن لىنىيە بويىچە تونېلغا كىرىپ قۇرۇلۇش قىلىنغان تۇنجى تونېل بولۇپ قالدى. بۇنىڭ بىلەن دۆلەتنىڭ بۇ نۇقتىلىق تۆمۈر يول تۈرىنىڭ تونېل ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلۇشى ئومۇميۈزلۈك ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش باسقۇچىغا كىردى.
1: بۇ يىل بىرىنچى ئايدىن توققۇزىنچى ئايغىچە قۇمۇل شەھىرى 13,000 تونا قوغۇن ئېكسپورت قىلدى. بۇ بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 1.9 ھەسسە كۆپ.
0: بۇ مەزگىلدە نارات دۆلەت سۇلۇق يەر باغچىسى زور تۈركۈمدىكى كۆچىدىغان كۈلرەڭ تۇرنىنى كۈتۈۋالغان بولۇپ، سانى 1,000 ئاشتى. نارات دۆلەت سۇلۇق يەر باغچىسىنىڭ سۇلۇق يەر كۆلىمى 14,000 گېكتارغا يېقىن بولۇپ، سۇلۇق يەر نىسبىتى 99.2%-ге يەتكەن. ئەلا سۈپەتلىك ئېكولوگىيەلىك مۇھىت ھەر خىل قۇشلارنىڭ ماكانى ۋە كۆچىدىغان ئۆتىڭىگە ئايلاندى.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın etigelli haberler programısı bu içi anlatış bedok.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımızı.
2: Yeni səhər, yeni bir gün, xoş keyfiyyət və ümidvarlıq ilkidə başlansın. Ətigənlik yollarınızda biz əmrə proqramımız sizlərə xoşallıq bəxş etsin. Proqramımızı yaxtırıb anlaşılan birgə qızğınlıq bilan qatnaşqaçlar mən riyasətçi Oşurcan Xızır.
5: Yol yürüş səfərlərindəki yaxşı həmrəhinglər sizlərə xoş keyfiyyət bəxş etsin yaxın dostlar. Yollarınızda biz əmrə proqramımız başlandı. Əla mülazimətimiz və səmimiyyətimiz yol qatnaş uçurları qızğarlıq paranglarımız bilan yollarınızlar əmrə bolumuz. Mən riyasətçi Ruşengül Basit.
2: Qadirlik anlaşlıqı nazırdan başla proqramımızğa aid qızğınlıqla qatnaşanlar boldu. Bizim vəşin salonumuz
5: XC 1074 FM.
2: Proqramımızğa canlıq qatnaşanlarını ümid qılımız. Omaq kiçik dostlar. Сілем ұндауыса программызғына айтқызғы.

ئۇخداش تېز بولۇپ، ئىستېمال خاتىرجەملىككە ئىگە قىلىندى. دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە ھەر قايسى چوڭ مەنزىرە نۇقتىلىرىدا ئىستېمالچىلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداش مۇلازىمەت پونكىتى تەسىس قىلىنىپلا قالماي، نۇقتىلىق سودا چەمبىرەكلىرىدىمۇ ئىستېمالچىلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداش مۇلازىمىتى بويىچە تېز قوبۇل قىلىش، تېز تەكشۈرۈش، تېز بىر تەرەپ قىلىش مېخانىزمى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈلدى. شەھەر ئاھالىسى خۇاڭ چىنچىن كۆرگەزمە يولىدىكى ۋۇيۆ مەيدانىنىڭ دەم ئېلىش مەزگىلىدە نۇرغۇن سېتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش پائالىيىتى ۋە چۆكمە شەكىلدىكى ھېس قىلىش پائالىيەتلىرىنى يولغا قويغانلىقى، دەم ئېلىش ۋاقتىدىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭ ئۆيدىكىلىرىنى ئېلىپ ئايلىنىپ داكا قىلىپ مەزىلىك تائاملارنى تېتىغاندا ئىستېمالچىلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداش كۆرسەتمە تاختىسىنى كۆرۈپ ئىستېمالدىن تېخىمۇ خاتىرجەم بولغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: بۈگۈن ئۆيدىكىلەر بىلەن بىللە بازار ئايلىنىپ مال سېتىۋالدۇق. سودا ساراينىڭ ئىككىنچى نومۇرلۇق ئىشىكىدىن كىرىپلا ئىستېمالچىلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداش مۇلازىمەت پونكىتىنىڭ كۆرسەتكۈچ تاختىسىنى كۆردۇق. يەنە خەلققە قولايلىق مۇلازىمەت ئەسلىھەلىرى باركەن. ياشانغانلارغا چاقلىق ئورۇندۇقنى ھەقسىز ئىجارىگە ئاغىلى بولىدىكەن. ھەقىقەتەن بەك قولايلىق بوپتۇ. مەنزىرە رايونلىرى سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ، ساياھەتچىلەرنى راھەت دەم ئېلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. 13 ئاينىڭ 5-نچى كۈنچىدىن كېيىن چۇڭچىڭلىق ساياھەتچى ۋاڭجاۋ لىنشى شىنجاڭ قەدىمىي ئېكولوگىيە باغچىسىغا كېلىپ سەيلى ساياھەت قىلىپ، ئۆزگىچە ئېكولوگىيەلىك مەنزىرە، ئۆزگىچە ئادىمىيەت مەنزىرىسىدىن يېقىن ئارىلىقتىن ھۇزۇرلاندى. چىلانتۇرۇق ئاتنىڭ قىياپىتىنى تاماشا قىلدى. ۋاڭجاۋ لىنشى مۇنداق دېدى: شىنجاڭ قەدىمىي ئېكولوگىيە باغچىسىغا تۇنجى قېتىم كېلىشىم. مەنزىرىسى ناھايىتى ئۆزگىچە. ساياھەت مەزمۇنى مول. ھېس قىلىش تۇيغۇسى ناھايىتى ياخشىكەن. بولۇپمۇ ئالاھىدە ئات ئويۇنى بۇ قېتىمقى سەپىرىمنىڭ ئىنتايىن ئەرزىگەنلىكىنى ھېس قىلدۇردى. كورلا شەھىرى ئاھالىسى زاڭشاڭ دەم ئېلىش ۋاقتىدىن پايدىلىنىپ بالىسىنى ئېلىپ ئۈرۈمچى شەھەرلىك باغچ قۇرۇلۇشى تەرەققىيات مەركىزىنىڭ ئۆسۈملۈكلەر باغچىسىغا ئوينىغىلى كەلدى. باغچىدا يېشىل ئۆسۈملۈكلەر بۈك باراقسان ئۆسكەن. مۇھىتى گۈزەل ۋە جىمجىت بولۇپ، يەنە كۆپ خىل سورتلۇق جۇيخار گۈللىرى ئېچىلىپ كەتكەن ئىدى. كۆپ خىل ئۆسۈملۈك مەنزىرىسى بالىلارنىڭ نەزەر دائىرىسىنى كېڭەيتتى. داۋالاش ئىشلىرى توردا ئۇقتۇرۇلۇپ، خاتىرجەم ۋە تەمكىن بېجىرىلدى. ئاھالە جاۋيەنشا ئۈرۈمچى ئىقتىساد تېخنىك تەرەققىيات رايونى تۇدۇڭخابا رايونىدىكى لۈگۇ مەھەللىسى سەھىيە مۇلازىمەت مەركىزىگە بىر ياش ئىككى ئايلىق بولغان قىزىنى ئېلىپ تارقىلىشچان زۇكام ۋاكسىنىسىنى ئەملىتىشكە باردى. مەركەزگە كىرگەندىن تارتىپ ۋاكسىنا ئەملەشنى تاماملىغىچە بولغان پۈتۈن مۇساپىگە يېرىم سائەتمۇ كەتمىدى. ئولتۇراق رايونىنىڭ ئاھالىلەر توپىدا ئۇقتۇرۇش تارقىتىلغان. بېرىپلا ئۇرغۇزالىدىم. ئۆچرە تۇتۇرۇش تەرتىپلىك بولدى. يەنە ئالدىن تەكشۈرۈپ، ئايرىپ دىياگنوز قويۇش ۋە نەق مەيدانى يېتەكلەش مۇلازىمىتى باركەن. ئۆچرەت ساقلاش ۋاقتى زور دەرىجىدە قىسقىراپ، ناھايىتى قولايلىق بوپتۇ، دېدى ئۇ. سايباغ رايونىغا جايلاشقان لۈيۈەن كوچىسى مەھەللە سەھىيە مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ ئاھالىسى جوۋ شۇاڭ ئىلگىرى ئائىلىلەرگە كىرىپ تەشۋىق قىلغاندا قالدۇرۇلغان ئىسىم كارتىسى ئارقىلىق تېلېفون ئۇرۇپ مەسىلە سورىغاندىن كېيىن بالىسىنى ئېلىپ تارقىلىشچان زۇكام ۋاكسىنىسى ئۇرغۇزغىلى كەلگەن ئىدى. ئۇ چۈشتە بارغاندا ئامبۇلاتورىيەنىڭ نورمال ئېچىۋېتىلگەنلىكى، ھەق ئېلىش كۆزنىكىدىمۇ دېژۇرنىلىق قىلىدىغانلارنىڭ بارلىقىنى ئېيتىپ، ئادەتتە خىزمىتىم ئالدىراش بولغاچقا بالامغا ۋاكسىنا ئۇرغۇزالمىغان ئىدىم. بايرام دەم ئېلىش كۈنلىرىمۇ ۋاكسىنا ئۇرغۇزغىلى بولىدىغانلىقى ھەقىقەتەن چوڭ مەسىلەمنى ھەل قىلدى، دېدى. جوۋ شۇاڭ شۇاڭ يەنە ھازىر 3 ئا دەرىجىلىك دوختۇرخانىلارنىڭ مۇتەخەسسىسلەر نومۇرىنى بايرام دەم ئېلىش كۈنلىرىدىمۇ نورمال ئالالايدىغانلىقى، كېسەل كۆرسىتىشتە ۋاقىت چەكلىمىسىگە ئۇچرىمايدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئىلگىرى بايرام دەم ئېلىش كۈنلىرى كېسەل كۆرسىتىشتە كۆڭلىمىزدە سان يوق ئىدى. ھازىر مەيلى مەھەللە سەھىيە مۇلازىمەت مەركىزى ياكى چوڭ دوختۇرخانىلار بولسۇن، مۇلازىمەت جەھەتتە ئوخشاشكەن. بىز ناھايىتى خاتىرجەم بولدۇق، دېدى ئۇ.

0: ئىنىسى ئىشلىتىش. سۇ ئوغۇتنى ئېقىپ كېتىشتىن ساقلايدىغان بەزى ماتېرىياللارنى ئىشلىتىش ئارقىلىق قۇملۇقنى مەغلۇپ قىلىپ ھازىرقىدەك ھاياتىي كۈچكە تولدۇردۇق. شۇ جاۋياڭ مۇنداق دېدى: بىر تەرەپ تەكلىماكان قۇملۇقى، بىر تەرەپ تۈمەن مولۇق مۇنبەت ئېتىز. تەكلىماكان قۇملۇقى تېرىلغان بىدە ئاپتومبىلغا بېسىلىپ پۈتۈن مەملىكەتتىكى سۈت كالىسى فېرمېرلىرىغا يەتكۈزۈلۈۋاتىدۇ. شۇ جاۋياڭ مۇنداق دېدى: بۇ 5 يىلدا تەكلىماكان قۇملۇقىدا نۇرغۇن مۇنبەت ئېتىز ئۆزلەشتۈردۇق. شۇنداقلا بۇ جايدىكى ئاممىنى نۇرغۇن ئىش ئورنى بىلەن تەمىنلەپ، ئۇلارغا ئىشىكى ئالدىدا ئىشقا ئورۇنلىشىش ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، كىرىمنى كۆپەيتىش شارائىتى يارىتىپ بەردۇق. كەلگۈسى 5 يىلدا داۋاملىق تىرىشىپ، تېخىمۇ كۆپ ئاممىنىڭ يېقىن ئەتراپتىلا ئىشقا ئورۇنلىشىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، تېخىمۇ كۆپ قۇملۇقنى مۇنبەت ئېتىزغا ئايلاندۇرىمىز.
1: ئىستانسىمىز قەبرى 10-نچى ئاي كىرىشى بىلەن تيانشاننىڭ جانۇب شىمالىدىكى بىر تۈركۈم نۇقتىلىق سۇچىلىق تۈرلىرىدە قۇرۇلۇش سۈرئىتى تېزلىتىلىپ، يىللىق نىشان ۋەزىپىنى ئورۇنلاشقا پۈتۈن كۈچ بىلەن ئاتلىنىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. فۇگاڭ شەھىرىدىكى سىگۇڭ دەرياسى سۇ ئامبىرى قۇرۇلۇش مەيدانىدا قۇرۇلۇشچىلار توسما تىندۇرۇش، كەلكۈن ئاققۇزۇش يولىغا بېتون قويۇش قاتارلىق خىزمەتلەرنى تېز ئالغا سۈرمەكتە. قۇرۇلۇشقا جەمئىي 550 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنىدۇ. قۇرۇلۇش پۈتكەندىن كېيىن 46 مىڭ مو ئېتىزنى سۇغۇرۇشنى، 26 مىڭ 100 ئادەمنىڭ ئىچىدىغان سۇ بىخەتەرلىكىنى كاپالەتلەندۈرىدۇ. فۇكاڭ شەھەرلىك سۇچىلىق پونكىتىنىڭ باشلىقى تۈر مەسئۇلى باغدانە دوستان مۇنداق دېدى: ھەممەيلەن ئىش ئورنىمىزدىن ئايرىلماي قۇرۇلۇشنى داۋاملاشتۇردۇق. ئادەم دەم ئالسىمۇ ماشىنىنى توختىتىپ قويمىدۇق، ئىشنى ئۈزۈپ قويمىدۇق. سۇ ئامبىرىنى بالدۇراق پۈتكۈزۈپ ئاممىغا نەپ يەتكۈزىمىز. تولى ناھىيەسىدىكى 5-نچى سۇ ئامبىرى قۇرۇلۇشتا يېقىندا ئىش باشلاندى. سۇ ئامبىرى سىغىمى 3,240,000 كۇب مېتىر. 2029 يىلى ئىشلىتىش پىلانلاندى. تولى ناھىيىلىك سۇچىلىق ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، سۇ بايلىقى مەركىزىنىڭ مۇدىرى دىڭ خۇەنپىڭ مۇنداق دېدى: قۇرۇلۇش پۈتكەندىن كېيىن تۆۋەن ئېقىندىكى 12,800 مو ئېتىزنى سۇغۇرۇشنى، 5-نچى كەنتىدىكى 1,700 ئارتۇق ئامما ۋە چارۋىنىڭ ئىچىدىغان سۇ بىخەتەرلىكىنى ئۈنۈملۈك كاپالەتلەندۈرىدۇ. باي ناھىيەسى قاپسىلاڭ دەرياسى تېرەك بازىرىنىڭ ئوتتۇرا تىپتىكى سۇغۇرۇش رايونى داۋاملاشما يۈرۈشلۈك قۇرۇلۇشى ۋە ئۆزگەرتىپ زامانىۋىلاشتۇرۇش تۈرىدە يېقىندا ئىش باشلاندى. بۇ تۈردە ئۆستەڭ سۇ سىڭمەس قىلىنىپ، دەرىجىسى ئۆستۈرۈلۈپ، سۇغۇرۇش ئۈنۈمى ۋە سۇ تەمىنات كاپالىتى نىسبىتىنى كۆرۈنەرلىك ئاشۇرىدۇ. يىللىق سۇ تېجەش مىقدارىنى 514,000 كۇب مېتىرغا، يېڭىدىن كۆپەيگەن ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى 900,000 كىلوگرامدىن كۆپرەككە يەتكۈزۈش ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ. ماناس ناھىيەسىنىڭ تاسىرقاي دەرياسى سۇ بىلەن تەمىنلەش تۇرۇبا تورى قۇرۇلۇشىغا جەمئىي 31 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىندى. مۇشۇ ئاينىڭ ئاخىرىدا پۈتۈپ ئىشلىتىلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن ۋادىنىڭ سۇ بايلىقىنى ئىلمىي تەقسىملەش سەۋىيەسى يەنىمۇ ئۆسىدۇ. يېزا ئىگىلىكىدە سۇ ئىشلىتىشنىڭ ئاچقۇچلۇق مەزگىلىدە تۆۋەن ئېقىندىكى 470,000 مو ئېتىزنى سۇغۇرۇشتا ئىشلىتىلىدىغان سۇ مەنبەسى بىلەن تەمىنلەش ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ. ماناس ناھىيەسى تاسىرقاي دەرياسى ۋادىسى باشقارمىسىنىڭ باشلىقى شۈ خۇڭگو مۇنداق دېدى: قۇرۇلۇشنىڭ 78%-نى تاماملاپ بولدۇق. پومپا ئۆيىنى جىددىي سېلىۋاتىمىز. باشقا قۇرۇلۇش ئاساسەن ئاخىرلاشتى.
0: ئىستانسىمىز خەبىرى: دۆلەتنىڭ نۇقتىلىق تۆمۈر يول تۈرى غۇلجا ئاقسۇ تۆمۈر يول تۈرىدە تونېل قېزىش قۇرۇلۇشى تېزلىتىلىپ، تۈرنىڭ بالدۇراق پۈتۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشىگە پۇختا ئاساس سېلىندى. غۇلجا ئاقسۇ تۆمۈر يولى قارانۇر 2-نچى تونېلدا نۆۋەتتە تونېل قېزىش ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلۇشى ئېلىپ بېرىلماقتا. غۇلجا ئاقسۇ تۆمۈر يولى تيانشان تېغىنى توغرىسىغا كېسىپ ئۆتىدۇ. لىنىيەنىڭ يەر شەكلى مۇرەككەپ. لىنىيەدىكى تىزگىنلىنىمى قۇرۇلۇش بولغان قارانۇر تونېلنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 12 كىلومېتىر. كۆپلىگەن گېئولوگىيىلىك ئۈزۈلمە بەلباغدىن ئۆتىدۇ. تونېلنىڭ قېزىلىدىغان كەسمە يۈزى 60 كۇۋادرات مېتىر ئەتراپىدا. مەشغۇلات بوشلۇقى نورمال قوش لىنىيەلىك تونېلدىن خېلىلا كىچىك. غۇلجا ئاقسۇ تۆمۈر يولى كورلۇق قۇرۇلۇش قوماندانلىق شتابى كۇچا بۆلىكى قوماندانلىق شتابىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى موسۇڭ تۈر بۆلۈمىنىڭ قۇرۇلۇشنىڭ بىخەتەرلىكى ۋە سۈپىتىنى كاپالەتلەندۈرۈش ئۈچۈن مەخسۇس تۈر تېخنىكىسى كوللېكتىپ تەشكىللەپ، Тонел құрылышының бүтін іш тәртіпі де машиналасқан.